tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum salvum.

nobis, ne respicias pagata nostra sed fidem ecclesiae tuae, eamque sequendum voluntatem tuam pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnis